Nim ma ma ma cha te i song tu ka ta nim ma ma ma cha te i song ki tu ka ta nim ma